Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, dan sudah semakin lengkap untuk jumpa sua kita, walaupun nanti untuk lagunya berwarna lagi.

Ike ku pesik rum sengawak luis, kue ngontowis, teku mu batang ketis-ketis tamu.